Vjelgin derje suve ochoze za si pšigatovali a organizirovali vapanje kokota. A to vesemnje jo, až tam teke vjele modoch luži jo sobu ugetovalo svježin. To jo vjelicna vec a hos biva Juliana Natpor, s vjelicnem.